0: 東京プロスコリネスコア
1: ダブルコンタクトポストコリンエア2125リスナルメイテンフライトレベル150
0: リスナルメイテンフライトレベル150
1: 水上降臨制限
2: ジャパン746リビングラボ245ディセーリング240オブリス
3: ジピー
2: 4','////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
3: clear for Reno, PNB 23.
1: APG 504, descend to reach 11,000 by Venus.
0: Descend to reach 11,000 by Venus, confirm speed restriction
1: update. APG 504, cancel speed restriction.
0: Roger, thank you. Descend to reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction at Venus, APG 504.
1: APG 504, declare direct to peak. APG
0: 504, sorry, say again the waypoint.
1: Airpeace 504, declare direct to peaks and contact Tokyo radar 120 decimal 2.
0: Airpeace 504, direct to peaks 120.
3: Approach Airpeace 502, confirm compliance with Venus restriction.
1: Airpeace 528, cancel Venus restriction, destination maintain 11,000.
3: Cancel Venus restriction, send 11,000 Airpeace 508.
4: Tokyo Bravo 7-9-3-3-2, remain 5-3-2-7-6-3-7-5-2-2-4-0 by Mark, using information with me.
1: Orange 9-3-3-2, Tokyo Bravo,
4: Orange 9-3-4-0,
5: Call 221A, descend to 4,000 by Elga, CL4I Leicester with D4 Leicester Blue.
6: Descend 4,000 by Elgar and clear for ILS 34 left approach, 221A.